motote na yao, motote na yao, esuka, besuka na besuka, besuka na besuka, besuka na besuka. Soka na besoka.